ranjen i još je ovdje. Nije htio da mijenja grad, sam je brzo promijenio sebe za jedan manji vinograd. Svi smo negdje tu, al nigdje nas nema. Svi smo negdje tu, al više nas nema. Ana još voli svoga maka, al ne

nigdje nas nema. Svi smo negdje tu, al više nas nema.

Život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

0: svim vozačima. Sretan put želi Radio Vogošća.
1: Otišli smo preko svijeta, razišli se

okreće jugo, more već vrije. Bog je uz mene, strah me nije.

život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

Život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

jer kad ostariš niko ne kuca na tvoja vrata, ni potok s ribama od srebra, ni mladoš drijebe, vlažna oka, ni jabuka,

Sjećaš li se dana kada smo se sreli na starom gradu, okruženi oronulim zidovima katedrale, obasjani sjajem svijeća, povezani muzikom

pjesmi posidjele tri djevojke. Na prvi pogled konfuzan je naslov, jer je riječ posidjele ikavskog porijekla, a djevojke ijekavskog porijekla. Ne znajući da li to dvoje da ostavim zajedno, nazovem uvaženog profesora Zajma Muzaferiju sa pitanjem može li to dvoje ostati zajedno tako. Može, reče mi Zajm. I u Hasan agenciji ima slična rečenica. Dicu moju lijepo opremite. I posluša Zajma Muzaferiju, ostade naslov, posidjele tri djevojke. Dramaturgija te pjesme je sljedeća. Sjede tri djevojke pored vrbasa, jedna veze, druga kjera, a treća gleda podivljali vrbas kako baca čamac i u čamcu tri mladića. I umjesto da pomažu mladićima da se spašavaju, te djevojke konstatuju. Jedan ima lijepe tokje na sebi, drugi ima zlatne kopče na sebi, a treća čak konstatuje da treći ima lijepe oči. To može samo sevda u tako jednoj dramatičnoj situaciji da se samo vide lijepe oči. Ali to može i Hasiba Agić. Pa poslušajmo kako to tumači Hasiba Agić.

0: kupovati je lako uz akciju Amco.
1: Akcija do 3. augusta. Sladoled Twice vanilija jagoda 1 litar Ledo 3,95. Samo ovaj vikend domaće crno grožđe kilogram 2,35. Začince 250 grama 2,60. Dr. Pepper 330 ml Marku 20. Munchmallow 210 grama 2,65. Ajax za podove 1 litar 3,75.
0: Amco Commerce, tvoj prijatelj u kupovanju.
2: Marketing. Ko rano rani, jedan radio sluša.
3: Sve informacije na jednoj frekvenciji.
2: Najnovije vijesti.
3: Stanje na putevima.
2: Vremenska prognoza.
3: Izvještaj komunalnih službi.
2: I još mnogo toga.
3: Jutarnji program Radija Voša. Uhvatite svaki trenutak jutra.
2: Puls grada na 88,2 MHz.
4: I da, upravo

0: radija.
1: Vrijeme danas.
2: I evo što kažu detaljnije meteorolozi za danas. U Bosni i Hercegovini sunčano i vruće, vjetar slab do umjeren, istočni i sjeveroistočni kada je u pitanju temperatura od 15 do 22, dakle jutarnja.

negdje i do 25, a dnevna do 34, odnosno na jugu zemlje do 41 stepen. Kada je u pitanju Sarajevo, sunčano, jutarnja temperatura 15, dnevno do 34 stepena. Zaista je vruće, već evo vruće je u 7 sati i 8 minuta. Danas dosta visoke temperature, stoga eto, čuvajte se ukoliko baš ne morate izlaziti u ovom najtoplijem danu. To je onaj dio negdje od 11 pa tamo do 17, a boga mi rekla bi i do 18 sati. U svakom slučaju, evo alternative da budete uz nas, uživate uz dobru muziku, aktualne informacije i da se družimo što u jutarnjem programu, što i u popodnevnom. Ostanite uz Jutro, Andu i Dino Merlin u nastavku jutra.

0: zatvori oči i nasmiješi se. Jutro je na 88,2 MHz.
1: Znamenje moje domovine.
2: Gdje li je ta? Odakle je? Kuda je ta Bosna? Rekti.
1: Crtice umnih ljudi Bosne.
3: Četrdeset mi je godina, ružno doba. Čovjek je još mlade kako bi imao želja, a već star da ih ostvaruje. Šteta što nemam 10 godina više, pa bi me starost čuvala od pobuna, ili 10 godina manje, pa bi mi bilo svejedno. Jer 30 godina je mladost. To sad mislim, kada sam se nepovratno udaljio od nje, mladost koja se ničega ne boji, pa ni sebe. Meša Selimović.
1: Znamenje moje domovine.
2: Bosna, da prostiš, jedna zemlja imade. I Bosna, i Bosna da prostiš. I hladna, i gladna, i k tomu još da prostiš. Prkosna, ocna.
4: I da, slušali ste Znamenje moje domovine, 7 sati 32 minuta. U nastavku jutra informacija što se tiče radarskih kontrola, najavljeni su danas od 9 do 10 sati, dakle u ulici Safeta Zajke u Briješu, zatim put mladih muslimana od 12.30 do 13.30, također u ulici Safeta Hadžića od 22.30 večeras pa do ponoći. Eto, čuli ste. U nastavku blok marketinga, nakon toga sviramo, slušate dobru muziku, pratite jutro, 7 sati 33 minuta.

0: Otisak. Pregled naslova dnevne štampe.
1: Da, idemo sa dnevnom štampom. Kada je u pitanju dnevni avaz, evo šta danas između ostalog čitate: čarobnjak groznica u Sarajevu, a nakon mjeseci iščekivanja i ogromnog interesovanja publike iz čitave regije i dijaspori stigao je trenutak za historijski muzički događaj. Dakle, Dino Merlin ponovo stiže na Koševo, a prestojeći koncerti zakazani su dakle za danas, sutra i prekosutra predstavljaju krunu njegove karijere i susret s publikom koja ga decenijima prati. Stadion Nasim Ferhatović Hase kroz historiju je bio mjesto najemotivnijih i najmasovnijih Merlinovih koncerata. Zatim, šta ako se ovo istini upozorenje da će se požar raširiti širom Evrope, ima li Bosna i Hercegovina resurse za vatrenu pretnju? Zatim, jedan od naslova jeste: otkriven užas u Banju Luci, držali ženu i maloljetno dijete 40 dana u stanu. Stižu prvi skeneri za oktobarske izbore, nema više šaranja i krađe, poručuje predsjednik CIK-a Bosne i Hercegovine. Kada je u pitanju sport, Evropski savez zapretili bojkotom mundijala zbog Infantinove želje da proda udjele FIFA. Analiziramo gubimo li šansu i korak s konkurencijom nakon metalne ruše i namjensku industriju. Na izvještaj Memorijalnog centra Srebrenica, negiranje genocida je strategija vlasti RS-a. Razgovarali smo s članicom predsjedništva HDZ-a Bosne i Hercegovine Darijanom Filipović, a još jedan od naslova jeste i dženaza heroja odbrane Bosne i Hercegovine. Hiljade ljudi ispratilo generala Ramiza Drehovića. Evo, čuli ste dakle šta između ostalog čitate u dnevnom avazu. Nastavku sviramo tačno 8 sati, slušate vijesti, ostanite uz nas.

0: Vijesti Radija Vogoša.
1: Memorialni centar Srebrenica je objavio izvještaje o negiranju genocida za 2026. godinu u kojem su izdvojili najveće negatore genocida nad Bošnjacima u Srebrenici, uključujući i privatne osobe, ali i medijske i druge organizacije. Prema izvještaju koji je objavljen tokom 2026. godine, genocid u Srebrenici je negiran u javnosti čak 149 puta, što predstavlja porast u odnosu na 2025. godinu kada je zabilježeno 99 slučajeva. Na prvom mjestu je uvjerljivo srbijanski tabloid Informer, blizak vladajućoj stranci u Srbiji, SNS-u i predsjedniku ove zemlje Aleksandru Vučiću. Nakon tri dana oštrih parlamentarnih rasprava, vlada Srbije na čelu s premijerom Đurom Macutom očekivano je preživjela glasanje o nepovjerenju za opstanak vlade. Ruku je diglo 135 zastupnika vladajuće koalicije, dok je inicijativu opozicije podržalo tek 40 parlamentaraca uz jedan suzdržan glas. Naime, više javno tužilaštvo u Beogradu podiglo je optužnicu protiv Avduša B zbog postojanja opravdane sumnje da je 30. marta ove godine u večernjim satima na podmukao način pokušao ubiti KT u Humskoj ulici, saopćeno iz ovog tužilaštva. U okviru festivala Bačarske noći sinoć je održan koncert u čast velikana Sevdalinke Safeta Isovića na trgu preko puta Vječnice u Sarajevu, dakle na jednom od najljepših sarajevskih ambijenata uz pogled na Vječnicu i srce starog grada, održana je posebna večer posvećena Safetu Isoviću. Mostarski Zrinski u Mostaru je sinoć u sklopu drugog kola kvalifikacija za UEFA konferencijsku ligu odigrao 2-2 sa islandskim Valurom. Zrinski tako nije uspio nadoknaditi zaostatak od jednog gola s Islanda i put u Evropi. Ove godine je za plemiće završen ranije od očekivanog. Danas u našoj zemlji sunčano i vruće, temperatura do 33, odnosno 41 stepen na jugu zemlje, u Sarajevu do 34 stepena. Slušali ste vijesti Radija Vogošća.

0: putovanje kroz vrijeme, ljudi i događaji koji su obilježili prošlost.
1: A kada je u pitanju radijski kalendar, naime 31. jula 1992. godine, poslije 4 mjeseca gušenja i strašne opsade grada Sarajeva i stalnih napada na građane od strane srpskog agresora, hrabri branioci Sarajeva krenuli su u deblokadu glavnog grada naše zemlje. S obzirom da je vojska srpskog agresora držala pod kontrolom sva okolna područja Sarajeva, te da je time bilo u velikoj prednosti, zaista je bilo potrebno velika hrabrost i odvažnost da se krene u deblokadu Sarajeva, pogotovo kada se uzme u obzir da građani Sarajeva nisu bili pripremljeni za rat, niti su imali naoružanje kojim bi se suprotstavili četničkoj vojsci. Ipak, kada je u pitanju patriotizam, opstanak grada, države i naroda, sarajevska omladina nije oklijevala nikada. Na svim linijama obruča oko Sarajeva vodile se žestoke borbe između branioca grada Sarajeva i četničke vojske, a najžešće

0: Alarm na 88,2 MHz.
1: Upravo tako, nastavljamo druženje kroz jutarnji program, 8 sati i 25 minuta, kada su u pitanju aktualnosti iz naše općine, organizacije, jedinstvene organizacije boraca, Unija veterana općine Voguše. Danas će biti obilježena 34. godišnjica bitke za Poljine. Biće to još jedno prisjećanje na bitku koja se desila 31. jula 1992. godine i pokušaj deblokade Sarajeva u pravcu Voguše i Ilijaša. Program obilježavanja počinje u 10 sati kod spomena obilježja na Sjeničkoj kosi, gdje će biti odate počast poginulim borcima tokom ove bitke. Poginuli značajan broj boraca armije Republike Bosne i Hercegovine. Idemo dalje, svirat ćemo, slušati dobru muziku, pratite jutarnji program do 11 sati, svakako poziv da ne mijenjate frekvenciju.

0: Ko rano rani, jedan radio sluša.
1: Sve informacije na jednoj frekvenciji.
0: Najnovije vijesti.
1: Stanje na putevima.
0: Vremenska prognoza.
1: Izvještaj komunalnih službi.
0: I još mnogo toga.
1: Jutarnji program Radija Vokša. Uhvatite svaki trenutak jutra.
0: Puls grada na 88,2 MHz.

0: Snježice. Jutro je na 88,2 MHz.
1: Jutarnji program, idemo dalje. Naime, jutro će u našoj zemlji pretežno vedro, 8 sati temperatura na Sokolcu izmjerana i u Srebrenici, najniža 15 stepeni. Kada su u pitanju ostali gradovi, Sarajevo i Zvornik 19 stepeni, dakle u 8 sati. U Banja Luci i Tuzli je bilo 20, a kada je u pitanju najtopliji grad, očekivano Mostar 28 stepeni. Danas će prevladavati sunčano i vruće, temperatura između 33 i 39, na jugu do 42, u Sarajevu danas do 34 stepena, pa eto, čuvajte se ove vrućine, ukoliko vam smeta, ukoliko vam ne smeta, onda eto, na vama je da odlučite. Sviramo, ne mijenjajte frekvenciju, u nastavku ćemo slušati Džejlu Ramović, a nakon toga i Eldina Husebegovića.

I tačno u 9 sati slušat ćete drugo izdanje vijesti, prije toga još jednom napomena, lijepo vrijeme, kraj radne sedmice, sezona godišnjih odmora i veliki regionalni muzički koncert koji već će, dakle, privući veliki broj posjetilaca, dodatno će intenzivirati saobraćaj na većini važnijih putnih pravaca zbog pojačanog intenziteta saobraćaja, očekuju se gužve i povremeni zastoji na prilazima gradovima, frekventnim saobraćajnicama, a prema turističkim centrima i izletištima, kao i na graničnim prelazima, tako kažu iz Bihamka, kada smo kod Merlinovog koncerta, nakon vijesti ćemo vam detaljnije, dakle, o tome, o kretanju u Sarajevu, gdje će biti zastoja, kud možete na koncert, dakle, tri noći pravog uživanja očekuju svi oni koji su imali sreće da nabavi ulaznicu za Merlinov koncert. Kako rekao, sviramo tačno u 9 sati i slušate vijesti.

0: Vijesti Radija Vogoša.
1: Memorijalni centar Srebrenica je objavio izvještaj o negiranju genocida za 2026. godinu u kojem su izdvojili najveći negatore genocida nad Bošnjacima u Srebrenici, uključujući privatne osobe, ali i medijske i druge organizacije. Prema izvještaju koji je objavljen tokom 2026. godine, genocid u Srebrenici je negiran u javnosti čak 149 puta, što predstavlja porast u odnosu na 2025. godinu, kada je zabilježeno 99 slučajeva. Na prvom mjestu je uvjerljivo srbijanski tabloid Informer, blizak vladajućoj stranci u Srbiji SNS-u i predsjedniku ove zemlje Aleksandru Vučiću. Nakon tri dana oštrih parlamentarnih rasprava, vlada Srbije na čelu s premijerom Đurom Macutom očekivano je preživjela glasanje o nepovjerenju. Za opstanak vlade ruku je diglo 135 zastupnika vladajuće koalicije, dok je inicijativu opozicije podržalo tek 40 parlamentaraca uz jedan suzdržan glas. Naime, Moskovski gradski sud osudio je rusku novinarku na 12 godina zatvora zbog navodne izdaje, dok su Međunarodna evropska federacija novinara zatražile njeno oslobađanje i osudile nastavak kriminalizacije novinara u Rusiji. U okviru festivala Baščašinske noći sinoć je održan koncert u čast velikana Sevdalinke Safeta Isovića na trgu preko puta Vijećnice u Sarajevu. Mostarski Zrinski u Mostaru je sinoć u sklopu drugog kola kvalifikacije za UEFA konferencijsku ligu odigrao 2-2 s islandskim Valurom i Zrinski tako nije uspio nadoknaditi za ostatak od jednog gola s Islanda i put u Evropi ove godine je za plemiće završen ranije od očekivanog. Danas u našoj zemlji sunčano i vruće, temperatura na jugu zemlje do 41 stepen, u Sarajevu do 34 stepena. Slušali ste vijesti Radija Vogoša.

0: kupovati je lako uz akciju Amko.
1: Akcija do 3. augusta. Sladoled Twice, vanilija jagoda, 1 litar Ledo, 3,95. Samo ovaj vikend domaće crno grožđe, kilogram 2,35. Začince 250 grama, 2,60. Dr. Pepper 330 ml, Marko 20. Munchmallow 210 grama, 2,65. Ajax za podove, 1 litar, 3,75.
0: Amko Commerce, tvoj prijatelj u kupovini.
2: Javna ustanova Kulturno-sportski centar Bogošća poziva proizvođače meda, pčelinjih proizvoda i drugih domaćih proizvoda sa sjedištem na području općine Bogošća da iskažu interes za učešće na sajmu meda i domaćih proizvoda koji će biti održan u periodu od 4. do 6. septembra ove godine. Cilj javnog poziva je promocija domaće proizvodnje na području općine Bogošća, podrška lokalnim proizvođačima, unapređenje plasmana domaćih proizvoda te predstavljanje njihovih proizvoda građanima i posjetiocima sajma. Rok za dostavljanje prijava je 7. august 2026. godine do 16 sati. Prijava se dostavlja elektronskim putem na mail adresu kscvogosca@gmail.com ili lično u prostorije javne ustanove Kulturno-sportski centar Bogošća. Integralni tekst javnog poziva nalazi se na internet stranici www.

0: Ko rano rani, jedan radio sluša.
1: Sve informacije na jednoj frekvenciji.
0: Najnovije vijesti.
1: Stanje na putevima.
0: Vremenska prognoza.
1: Izvještaj komunalnih službi.
0: I još mnogo toga.
1: Jutarnji program Radija Vokša. Uhvatite svaki trenutak jutra.
0: Puls grada na 88,2 MHz.

0: Ko rano rani, jedan radio sluša.
1: Sve informacije na jednoj frekvenciji.
0: Najnovije vijesti.
1: Stanje na putevima.
0: Vremenska prognoza.
1: Izvještaj komunalnih službi.
0: I još mnogo toga.
1: Jutarnji program Radija Vokša. Uhvatite svaki trenutak jutra.
0: Puls grada na 88,2 MHz.
2: I da, jutarnji program, 9 sati 28 minuta, rekla sam da ćemo malo o tri noći spektakla Dine Merlina u Sarajevu. Dakle, Dino Merlin će večeras održati prvi od tri koncerta na stadionu Koševo u Sarajevu. Mnogi njegovi fanovi su 11 godina željno čekali njegov spektakl u glavnom gradu naše zemlje. Pripremio je grandiozan povratak na Koševo. Od njega smo navikli da je svaki koncert gotovo savršeno osmišljen do najsitnijeg detalja, a on je ovaj put podiže standarde kada je riječ o tehničkoj organizaciji. Najavljena je potpuno nova scenografija, napredna rasveta, led ekrani i specijalni vizualni efekti uz produkciju koja se opisuje kao najveća i najkompleksija u njegovoj karijeri. Naime, rijeka ljudi krenut će večeras prema stadionu Koševo radujući se muzičkoj magiji koju će čarobnjak prirediti, a mnogi su do ovaj trenutak čekali 11 godina od njegovog posljednjeg koncerta na Koševu u okviru turneje Hotel Nacional održanog, dakle, 25. jula 2015. godine. Dakle, iako je napunio velike dvorane u mnogim gradovima, među kojima su Minhen, Ženeva, Melbourne, Toronto i Chicago, priznao je da osjeća tremu pred svoje novo Koševo, kaže. Prvo je bilo najlakše, nisam znao kakvi su to izazovi, svako sljedeće je bilo sve teže i teže. Sada je najviše brige, između ostalog je rekao, tokom nedavnog gostovanja, dakle, na televiziji Dino Merlin. A da ne bi bilo brige, slušat ćemo Merlina i pjesmu Briga, detaljnije o tome kud treba da se krećete, kako da se ponašate večeras pred koncerte ćemo nakon što oslušamo ovu pjesmu. Ostanite uz nas, ne mijenjajte frekvenciju.

Eto, sigurno smo da večeras neće biti nikakve brige, a da ne biste imali brigu kako se danas ponašati, evo neke informacije vezano za koncert dana, dakle i naredna dana, očekuje se veliki broj posjetila sa glavnog grada Bosne i Hercegovine, a zbog toga će građanima i gostima Sarajeva na raspolaganju biti dodatni autobusi gasa. I kako se navodi iz Ministarstva saobraćaja kantona Sarajevo, danas i za dane vikenda, tokom trajanja koncerata Dine Merlina, u saobraćaju će biti dodatni autobusi koji će voziti glavnom saobraćajnicom od Iliđe do Skenderije u periodu od 16 do 2 sata iza ponoći. Građanima Sarajeva i svima svim posjetiocima želimo ugodan boravak u našem gradu i sigurno korištenje javnog prevoza poručuju iz ministarstva, a da posjetimo organizator koncerata koji se održavaju danas, sutra i preko sutra, objavio je važnu informaciju, upute za sve posjetioce koji se odnose na organizaciju ulaska, sigurnosne procedure i kretanje unutar sigurnosnih zona s ciljem sigurnijeg i bržeg protoka i ulaska posjetilaca po prvi put u ovom dijelu Europe. Će biti primijenjen dvostepeni sistem sigurnosne kontrole uz korištenje najsavremenijih sigurnosnih skenera. Dakle, na dane održavanja koncerata za saobraćaj će biti zatvorene ulice i bre proplate, dakle Betanija, Patriotske lige, prsten oko stadiona Koševo, kao i prilaz stadionu kroz prostor dvorane Zetra u periodu od 14 do 24 sata. Organizator preporučuje korištenje javnog gradskog prevoza, taksi prevoza ili dolazak pješice uz planiranje ranijeg dolaska kako bi se izbjegle gužve. Eto, čuli ste, poslušajte malo ove savjete da onako lijepo sigurno dođete do stadiona i uživate u tom spektaklu, odnosno tri noći spektakla, samo onako kako Dino to

Da, jutarnji program, 9 sati 43 minuta, područje oko Merhemića trga u sarajevskom naselju Ciglane ograđeno je zbog policijske intervencije nakon dojave mogućoj postavljenoj eksplozivnoj napravi u bašti jednog ugostiteljskog objekta. Prema prvim informacijama, sumnjivi predmet uočen je u ranim jutarnjim satima, nakon čega su odmah obavještene nadležne službe. Policijske ekipe izašle su na teren, osigurale lokaciju i trenutno provode provjere kako bi utvrdile o čemu je reč. Iz Ministarstva unutrašnjih poslova kantona Sarajevo potvrđeno je da su policijske patrole upućene na mjesto događaja, da je područje osigurano iz preventivnih razloga, očekuje se angažman kadeza i dakle pregled, a građanima se savjetuje da do okončanja policijske akcije i uviđaja izbjegavaju kretanje oko Merhemića trga te da poštuju upute policijskih službenika. Eto, tako kažu, nadamo se da nije ništa ozbiljno i da će se sve riješiti na vrijeme. Mi idemo svirati, uživajte uz dobru muziku, pratite jutarnji program.

evo što kažu meteorolozi, kako nas to vrijeme očekuje do 13. augusta. Naime, naredni dani u Bosni i Hercegovini bit će puni meteo upozorenja. Upozorenja će se odnositi zbog novog toplotnog vala uz preporuke za zaštite od velikih vrućina kao i od visokih UV zračenja. Visoke temperature zraka bit će naročito izražene na jugu i sjeveru zemlje. Minimalne temperature varirat će uglavnom između 17 i 23 u Bosni, u Hercegovini do 21, odnosno od 21 do 26, a dnevne od 34 do 40 na području Hercegovine, čak i do 43 stepena. Suncobrane bi od sredine sljedeće sedmice mogli zamijeniti kišobrani, a moguće padavine u tom periodu vjerovatno će biti u obliku pljuskova u popodnevnim satima. Jutarnje temperature između 15 i 20 u Bosni pa i do 24 u Hercegovini, a dnevne od 28 do 34 u Hercegovini do 37 stepeni. Eto, takvo vrijeme nas očekuje do 13. augusta. Sviramo tačno u 10 sati, slušate vijesti, ostanite uz jutarnji program.

0: Ko rano rani, jedan radio sluša.
1: Sve informacije na jednoj frekvenciji.
0: Najnovije vijesti.
1: Stanje na putevima.
0: Vremenska prognoza.
1: Izvještaj komunalnih službi.
0: I još mnogo toga.
1: Jutarnji program Radija Vokša.

0: Vijesti Radija Vogoša.
1: Povodom novog vala ekstremno visokih temperatura koje su zahvatile Bosnu i Hercegovinu, Savez samostalnih sindikata Bosne i Hercegovine, Udruženje poslodavaca Federacije Bosne i Hercegovine i Zavod za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine pozivaju poslodavce da u skladu sa zakonom o zaštiti na radu prilagode organizaciju rada kako bi zaštitili zdravlje i sigurnost zaposlenika. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije u nastavku akcije Armagedon uhapsili su 5 lica zbog sumnje da su izvršili krivično djelo prikazivanje, pribavljanje i posjedovanje pornografskog materijala i iskorištavanje maloljetnika za pornografiju. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da je postignut dogovor o razrušanju Hamasa i povlačenju izraelskih snaga iz Gaze, ali da je ostalo mnogo prepreka, uvjeta i drugih rokova za okončanje rata na palestinskom

0: da ne objavljujem ovu monografiju dok ne sakupim, znači, ovaj, sve poglavne borce. Međutim, ovaj, u razgovoru sa ljudima koji su radili monografije svojih općina, svojih brigada, oni su mi rekli da oni nikada nisu uspjeli da pronađu, znači, ovaj sve poglavne borce. Ja sam objavio ovu monografiju znajući, naravno, da ovo nije, znači, konačan broj, i koristim svaku priliku, pa evo koristim i u današnju priliku, da pozovem onoga člana porodice šehida koji nije, znači, u ovoj monografiji, ovaj, da se javi, da bi u nekom drugom, znači, ovaj, izdanju, ovaj, unijeli podatke i o tom šehidu.
1: Gospodine Feziću, koliko je bilo teško napraviti ovu monografiju, skupiti sve te podatke, sve te bitne stvari, koliko je vama onako psihički bilo teško, ipak je ovo osjetljiva tema.
0: Znate, motiv da uradim ovu monografiju je taj što sam znao, znači, ovaj, da ne postoji, znači, ovaj, nikakav pismeni trak da su naši ljudi iz Sandžaka se ovdje borili i ginuli. E, zaista to je jedan hendikep veliki, da li to vlast ili naša greška ljudi koji živimo iz Sandžaka ovdje. Na području Federacije, Bosne i Hercegovine, posebno Federacije, ne postoji, na primjer, nikakav spomenik poginulim borcima, znači, iz Sandžaka, ne postoji, znači, ovaj, nikakva spomen soba, ovaj, tim poginulim borcima, ne postoji nikakav muzej, znači, ništa ne postoji, ovaj, evo, 30 godina poslije rata i ovaj, znači, ovaj, prvi pisani trak o učestvovanju naših boraca iz Sandžaka ovdje tokom agresije na Republiku Bosnu i Hercegovinu. Najviši taj motiv, ja sam iskreno da vam kažem, prije skoro 3,5 godine, ovaj, to predlagao pojedinim institucijama u Sarajevu, ovdje u Bosni i Hercegovini, predlagao pojedincima, udruženjima da se to uradi. Međutim, oni su meni govorili kao da treba to uraditi, stvarno sramota bruka što se to nije uradilo, ali to, kao, znate, tu treba da se okupira veliki tim, ovaj, istoričara, profesora, doktora, akademika da bi to uradili, kao tu treba, znači, i novca dosta, ovaj, kao, eto, vidjet ćemo mi to. Međutim, ja kada sam vidio da toga nema ništa, ja sam počeo, znači, ovaj, polako da sakupram, ovaj, i da objavim ovu monografiju.
1: Da, negdje je ovdje naglašeno i prilikom promocija da su, dakle, ovi ljudi koji su se borili u Bosni i Hercegovini, dakle, agresija je zatekla, ili su došli da se školuju, ili su eventualno bili u gostima, i takva je sudbina bila da ti ljudi ostanu ovdje i da se bore za Bosnu i Hercegovini.
0: Da, da, pravo se. Znači, ovaj, srpska ovaj, propaganda je bila tokom rata, da su dobrovoljci iz Sandžaka dolazili, znači, tokom rata ovdje u Bosni i Hercegovini da bi ubijali Srbe, što ovo nije tačno. A svi ovi ljudi koji su ovdje u ovoj monografiji, oni su zatečeni u Bosni i Hercegovini na svojim radnim mjestima i na svom školovanju. Evo, ja ću vam reći moj lični događaj. Mislim, ja sam, znači, dokaz da je to u stvari tako. Ja sam prije rata radio kao imam u jednom džematu kod Boske Krupe, gdje su me četnici, znači, ovaj, protjerali, prije toga su zapali, znači, ovaj, džamiju koju sam radio, i ja sam došao u Travniku, znači, ovaj, i odmah se prijavio u 17. krajiškoj brigadi u Armiji Republike Bosne i Hercegovine. Prema tome, ja nisam nikao dobrovoljac, ja sam zatečena osoba.
1: Da. Recite mi, koliko ste u kontaktu sa porodicama ovih ljudi? Kako su reagovali kad ste vi objavili ovu monografiju?
0: Znate, to je dosta emotivno. Imao sam bezbroj nekih razgovora sa majkama šehida, sa očima šehida. Ovaj, znate, kada dirate neku ranu koja je stara 30 godina, ovaj, to je baš malo emotivno, ali tu uvijek sam nalazio neki način da ih fino priđem, ovaj, da popričam sa njima, jel tako, ovaj, da im kažem zašto sam došao, i dobio sam, znači, ovaj, podatke od njih bez ikakvih problema.
1: Da, evo, pomenuli ste malo čas da nema tog spomena obilježja, da bi trebalo nešto da se uradi po tom pitanju. Kakvi su planovi, kakav je odziv onih koji bi trebali da se malo pobrinu o tome, da i svi ti ljudi koji su rođeni u Sandžaku, borili se u Bosni i Hercegovini, odnosno za Bosnu i Hercegovinu, zaslužuju takav spomenik i takvo obilježje?
0: Pazite, prije nego što odgovorim to pitanje, samo ću reći jednu činjenicu, da, ovaj, ljudi iz Sandžaka, ovo nije prvi puta u istoriji, znači, da su ljudi iz Sandžaka pomagali Bosnu i Hercegovinu, su ratovali, znači, za tuđe države. Sjetimo se, na primjer, ovaj, 12.000 ljudi iz Sandžaka koji je odšlo da brani Istanbul u Tursku, ovaj, i koji su Hamas skoro se izginuli. Njima je spomenik napravljen na Čanakalama. U Turskoj, znači, postoji spomenik o Bošnjacima iz Sandžaka koji su poginuli, znači, za obranu Istanbula, to je iz Turske. U zadnje vrijeme nas nekoliko,

0: građana, jeli, bez ikog udruženja, bez ikke institucije, bez ništa, smo pokrenuli, znači, ovaj nekoliko koraka, ovaj, da se uradi, znači, taj spomenik. I vjerujte, već imamo pozitivnih odgovora od strane vlasti. Malo to sad, iskreno vam kažem, teško ide dati kakva je situacija kod nas, mora se pitati, ali nadam se, ako bora, da ćemo to uspjeti, jer to bi jako, jako bitno bilo, pored ostaloga, jeli, da bi mogli svoju djecu iz Sančeka dovesti na primjer ekskurziju u Sarajevu, jel tako, ovaj, i reći im, djeco draga, ovaj spomenik, znači, ovaj, našim borcima iz Sančeka koji su dali život za Republiku Bosnu i Hercegovinu, jer vjerujte, 90% djece u Sančeku ne zna da su ovdje, znači, ovaj, pored hrabri bosansko-hercegovačkih boraca, učestvovali, znači, ovaj, borci iz Sančeka.
1: Da, upravo tako, kad smo kod djece, generalno nekako gledano sa vaše strane, obzirom da se bavite ovom tematikom, po nekom vašem mišljenju, koliko radimo na edukaciji, koliko radimo na kulturi sjećanja, šta se desilo u Bosni i Hercegovini?
0: Kultura sjećanja kod nas na vrlo, vrlo, vrlo niskom nivou. Zaista, to je žalosno. Evo, na primjer, moja djeca su učila u školi bitka na Neretvi, bitka na Sutjesci, bitka na Drvaru, ovaj, niđe znači nema bitka na Žuči, bitka na Vlašću i tako dalje. Ovaj, vjerujte da ova monografija nije izašla za 10-15 godina, ovi borci bi bili zaboravljeni svi, osim normalno rodbine, ovaj, koja je ovaj svetlo. Vidite, mi već polako, stari, već polako odlazimo. Evo, jučer je bila dženaza generalu Ramzu Drekoviću. Znate, ovaj čovjek koji je iz Sandžaka, jeli, koji je osnovao peti korpus Armije Republike Bosne i Hercegovine, bio na čelu tog korpusa godinu i pol i onda ga je predao, znači, Drekoviću. Prema tome, treba djeci to govoriti, ne iz mržnje, ne, mi smo narod koji ne mrzimo, zaista jeste, ne iz neke osvete, jer mi smo narod koji se ne svetimo, nije čak zabilježen jedan slučaj osvete, jel, posle rata, ali znači, da se ne bi ponovio genocid. Jer vjerujte, ako se ovako nastavi sa zaboravom na ljude, na šehide, koji su dali, znači, svoj život da bi mi živjeli koliko toliko u ovoj slobodi koju, hvala Bogu, imamo ovdje u Bosni i Hercegovini, onda očekujemo sljedeći genocid, to je neminovno.
1: Nadamo se da neće doći do toga, do zaborava. Eto, vi ste jedan od tih dokaza, odnosno primjera kako treba raditi na kulturi sjećanja. Recite mi, što se tiče promocije monografije, kakve su reakcije bile na tim promocijama, kako su ljudi reagovali, ne mislim samo na ljude iz Sandžaka, nego generalno ljude u Bosni i Hercegovini?
0: Vjerujte, ja nisam mogao ni da slutim kakva će odjek imati ova knjiga. I zaista moram napomenuti, da su mi ljudi iz Bosne i Hercegovine, Bosanci i Hercegovci itekako pomogli u svakom segmentu, znači, ovaj rada na ovoj monografiji. Zaista jeste. Otkad izašla ova monografija, ona je izašla u novembru mjesecu prošle godine, imao sam preko 20 promocija. Znači, širom Njemačke, Luksemburga, Austrije, evo skoro sam bio i u Sandžaku, znači u Crnoj Gori, bio sam prije neko veće u Prijepolju, ovdje po Bosni i Hercegovini, i vjerujte, gdje god odem, to su pune sali. Ljudi nisu znali, čak nažalost i naši ljudi Sandžaka pojedini nisu znali da je, evo koliko ovdje piše, 639 boraca dalo život za Republiku Bosnu i Hercegovinu.
1: Da, eto, rekao ste, dakle, da ljudi zaista onako lijepo i emotivno reaguju na ovu monografiju, tako i treba da bude, treba da čuvamo sjećanje. Šta dalje, kakvi su planovi za promociju, imali već nekih zakazanih promocija u dogodno vrijeme?
0: Da, ima, bit će, ako voda u septembru u Goraždu promocija, a bit će u Zenici promocija, bit će u Brčku promocija u novembru mjesecu i bit će u oktobru mjesecu u Turskoj, znači, zakazano u 4-5 gradova. Kada sam već kod promocije, želim iskoristiti ovu priliku, zaista dobro bi bilo da se napravi jedna promocija ovdje u Vogošći.
1: Biće nam drago.
0: Da, razlog toga, pored ostaloga, jeste što je dosta boraca koji su u ovoj krizi, znači, živjeli ovdje u Vogošći. Evo, na primjer, uzmimo samo primjer, rahmeti šehida Zeković Abaza, koji ima, znači, iz Bijeloga Polja, on rodom, on je pogledan koplje u glavi gore, braneći Vogošću, jel tako? I čak ima jedna ulica, ima na području opštine Vogošće, koja se zove po Zeković Abazu. Prema tome, ja bih apelovao, znači, na nadležne organe, na te koje se to pitaju, jeli, da se u nekom doglednom vremenu napravi jedna

0: promocija ovdje u Vogoći, jer u Vogoći, koliko znam, ima dosta naše naroda koji živi iz Sančaka. Jako bi dobro bilo.
1: Tako, ja sam sigurna da će se ta promocija održati, da će mnogo ljudi doći da čuje sve te detalje o tim hrabrim ljudima. Recite mi, pored ove monografije, planirate li još nešto pisati? Planirate li raditi na tu temu još nešto u neko dogledno vrijeme ili se trenutno bazirate na ovu monografiju?
0: Imam namjeru ako ovoga da u nekom doglednom vremenu počnem da pišem monografiju civilnih žrtava rata iz Sandžaka. Jer zaista je veliki broj bio civilnih žrtava rata u Bosni i Hercegovini, znači žena i djeci, jel tako, poslovno u Sarajevu, jel tako, od granata i tako dalje. Dalje, imam namjeru oko ovoga da počnem da radim monografiju poginule djeci iz Sandžaka. Vidite, na primjer, preko puta predsjedništva ovdje u Bosni i Hercegovini u Sarajevu ima spomenik poginule djece u ratu, gdje je 1601 dijete. Od te djece negdje oko od 300 do 350 djece uče korijen iz Sandžaka. Ili mu je otac iz Sandžaka, ili mu je majka iz Sandžaka, znači ili su mu otac i majka i majka iz Sandžaka. Prema tome imam nabrao oko malo doglednom vremenu i da to pokušam da uradim, da se to ne bi zaboravilo.
1: Upravo tako, evo za sami kraj razgovora još neka poruka, vaša poruka, najprije za mlade ljude koji ne znaju ili nedovoljno znaju o tome što se dešavalo u ratu, da se edukuju, da slušaju, da pričaju, da čitaju.
0: Da, naravno, svijet ostaje na mladima, je tako? I mladi trebaju da znaju istinu, znači, o ratu u Bosni i Hercegovini, samo istinu, ništa više, jer svi mi koji pričamo o ratu u Bosni i Hercegovini, sve je to, znači, istina, tu nema nikakve laži. Pored ostaloga, mladi treba da znaju o tome, malo prije sam rekao, ponavljam, ne zbog mržnje, ne zbog osvete, nego, znači, da se ne bi ponovo desio genocid, jer narod koji zaboravi genocid, neka očekuje, znači, da se taj genocid, znači, ponoviti. Moja poruka je mladima, znači, da čite ovakve vrste knjiga, da posjeće ovakve promocije i da što više nauče o protekloj agresiji na Republiku Bosnu i Hercegovini.
1: Upravo tako. Ljudi poput vas koji ne daju da se zaboravi šta se desilo u Bosni i Hercegovini, koji pišu, koji snimaju filmove, koji govore su dokaz i onako dobar primjer da svi zajedno trebamo učiniti da sačuvamo sve ono što treba da bude sačuvano, da naučimo djecu. Gospodine Feziću, ja ću vam se zahvaliti što ste danas došli kod nas, što ste promovisali ovu monografiju i nekako sam sigurna u neko dogledno vrijeme da ćete doći u Vogošću i napraviti promociju.
0: Hvala vam.
1: Hvala još jednom, poštovani slušatelji, sa nama bio gospodin Alija Fejzić, dakle autor monografije Šahida 92-95, rođenih u Sandžaku. Evo, čuli ste dakle ove detalje i ja sam sigurna da ćete potražiti ovu monografiju, ne samo oni koji vode porijeklo iz Sandžaka, nego svi Bosanci i Hercegovci. Ostanite uz jutarnji program, tačno je 10 sati i 19 minuta.

idemo dalje, još nekih 30 minuta, zajedno smo u jutarnjem programu. Kada su u pitanju informacije iz svijeta sporta, Mostarski Zrinski u Mostaru je sinoć u sklopu drugog kola kvalifikacija za UEFA konferencijsku ligu odigrao 2-2 s islandskim Valurom i dakle Zrinski tako nije uspio nadoknaditi za ostatak od jednog gola s Islanda i put u Evropi. Ove godine je za plemiće završen ranije od očekivanog. Od ostalih informacija iz sporta izdvojili smo još bosansko-hercegovački reprezentativac Tarik Muhanimović. Nedavno je pojačao redove engleskog Leeds Uniteda, a noćas je debitovao za svoj klub. Igrao je skoro cijelu utakmicu, dakle zamijenjen je u 86. minuti. Zadovoljen je tom partijom, a zanimljivo, nakon utakmice Muhanimović je otišao do grupe bosansko-hercegovački navijača, podijelio autograme i selfije. Eto, drago nam je zbog Muhanimovića. I još jedna informacija iz svijeta sporta. Odnosi se na Real Madrid, dakle zvanično je potvrdio transfer talentovanog napadača Carlosa Espija iz redova Levante, a prema službenom saopštenju kraljevskog kluba 21-godišnji španski fudbaler potpisao je višegodišnji ugovor koji će ga vezati za Santiago Bernabeu narednih 5 sezona, tačnije do 30. juna 2031. godine. Čuli ste zanimljive vijesti, dolaze iz dakle Real Madrida, zanimljive vijesti iz Lica i tako dalje i tako dalje. Biće zanimljivo u narednoj sezoni. Mi ćemo svirati, rekoh, još 30 minuta, zajedno smo u jutarnjem programu.

reći, dakle, na vozače putne isprave da pripreme na vrijeme, dakle, da ne bi bilo gužve, a takvim dogovorima pristupov, kažu iz granične policije, može se itekako doprinijeti bržem odvijanju graničnih kontrola i smanjenju vremena čekanja na granici. Dakle, pripremite se prije nego što dođete na samu granicu, a trenutno iz Bihamka kažu duge su kolone vozila na graničnom prelazu Velika Kladuša u oba smjera. Mi vam svakako želimo sretan put. Ukoliko putujete, pripremite svoje dokumente na vrijeme, vozite pažljivo, čuvajte sebe i ostali učesnike u saobraćaju.

0: Ko rano rani, jedan radio sluša.
1: Sve informacije na jednoj frekvenciji.
0: Najnovije vijesti.
1: Stanje na putevima.
0: Vremenska prognoza.
1: Izvještaj komunalnih službi.
0: I još mnogo toga.
1: Jutarnji program Radija Vokša. Uhvatite svaki trenutak jutra.
0: Puls grada na 88,2 MHz.

0: Vijesti Radija Vogoša.
1: Povodom novog vala ekstremno visokih temperatura koje su zahvatile Bosnu i Hercegovinu, Saveze samostalnih sindikata Bosne i Hercegovine, Udruženje poslodavaca Federacije Bosne i Hercegovine i Zavod za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine pozivaju poslodavce da u skladu sa zakonom o zaštiti na radu prilagode organizaciju rada kako bi zaštitili zdravlje i sigurnost zaposlenika. Poduzetnik i predsjednik Hrvatske građanske stranke, bivši splitski gradonačelnik Željko Kerum, u četvrtak predvečer doveden na ispitivanje u USKOK, koji zatim treba odlučiti hoće li protiv njega i suosumnjičenika pokrenuti istragu i zatražiti istražni zatvor. Kina i Sjedinjene Američke Države istakle su svoje razlike u pogledu trgovine uoči očekivanog sastanka svojih predsjednika u septembru, pri čemu je Peking kritikovao nove američke ograničenja, a Washington vrši pritisak na Kinu da poštuje svoje obaveze. Fondacija Illyricum, organizator je svečanog gala koncerta i kulturne manifestacije Most prijateljstva SAD Bosna i Hercegovina Zapadni Balkan, koja će 16. augusta u Sarajevskoj vijećnici okupiti istaknute umjetnike i ugledne zvanice iz cijelog svijeta. Italijanski svjetski nogomet ostali

0: Radio Vogošća 88,2 MHz.
1: Ja se iskreno nadam da ste vi u proteklih 30-ak minuta uživali, dakle, uz sve ovo. Da, 11:44 minuta, nadam se da ste uživali uz dobre strane hitove, da ste se onako zagrijali pred opet novu muziku, odno domaću muziku, pa ćemo se baviti za sami početak ovog drugog dijela druženja u informacijama iz kulture, a ono što svakako jeste nešto što već mjesecima zaokuplja pažnju, a danas je vrhunac svega toga, jeste i koncert Dine Merlina, odnosno koncerti koji će se održati večeras, sutra i preko sutra. Ja se iskreno nadam da ste vi spremni za taj spektakl i naravno da ćete uživati ukoliko ste kupili ulaznicu na vrijeme. Naime, Dino Merlin podijelio je na društvenim mrežama dijelić atmosfere s posljednje probe uoči prvog od tri velika koncerta na stadionu Koševo. Naime, na snimku se mogu vidjeti detalji postavljanja bine, rasvjeta i dio produkcije koja će pratiti nastup. Kantauto nije krije uzbuđenje, pa je uz podijeljeni snimak poručio: u susret našim noćima, vidimo se na Koševu. A za veliki muzički događaj na Koševu pripremljena je produkcija po uzoru na svjetske stadionske koncerte, uz korištenje savremene tehničke opreme, a posebna pažnja posvećena i zaštiti travnjaka stadiona, pa je cijela površina terena prekrivena posebnom zaštitnom podlogom. Dakle, sve je to onako lijepo uređeno. Još je Merlin posjetio ranije da, odnosno istakao da mu je cilj pred svaki koncert nadmašiti sebi, ispuniti očekivanja publike, ali i vlastita. Eto, sigurni smo da će biti nekih iznenađenja, da će nadmašiti sam sebe, ali vidjet ćemo. Uživajte svi vi koji večeras budete, sutra ili preko sutra, eventualno na koncertu Dine Merlina.

0: I tako kaže Dino Merlin, bit će pravi spektakl večera, sutra i preko sutra. Kad smo kod ostalih informacija iz svijeta kulture, Fondacija Ilirikum, organizator je svečanog gala koncerta i kulturne manifestacije Most prijateljstva SAD Bosna i Hercegovina Zapadni Balkan, koja će 16. augusta u Sarajevskoj vijećnici okupiti istaknute umjetnike i ugledne zvanice iz cijelog svijeta. Događaj se održava u godini u kojoj Sjedinjene Američke Države obilježavaju 250 godina postojanja i zamišljen je kao živi most prijateljstva između američkog i balkanskog naroda utemeljen na kulturi, uzajamnom poštovanju i zajedničkim vrijednostima. Svirat ćemo u nastavku, tačno u 12 sati slušate vijesti.
1: Ne znam što da radim sa sobom, na šta misli da bacim, preto stvaram polako pjesmu o tebi.

0: Vijesti Radija Vogoša.
1: Policijski službenici policijske uprave Stari grad u Sarajevu su jučer u 18 sati 15 minuta uhapsili DP iz Sarajeva. On je uhapšen radi postojanja osnova sumnje da je počinio krivično djelo izazivanja opće opasnosti, a obavješten je i dežurni tužilac kantonalnog tužilaštva kantona Sarajevo, a osumnjičen je predat u prostorije za zadržavanje osoba lišene slobode MUP-a kantona Sarajevo. Poduzetnik i predsjednik Hrvatske građanske stranke, bivši splitski gradonačelnik Željko Kerum, u četvrtak predvečer je doveden na ispitivanje USKOK, koji potom treba odlučiti hoće li protiv njega i suosumnjičenika pokrenuti istragu i zatražiti, dakle, pritvor. Grad Beč je zvanično potpisao darovnicu kojom je spomenik Ćije Srebrenice tajno preuzet u vlasništvo grada Beča i uvršten u sistem kulturnog nasljeđa i javnih spomenika o kojima će u budući brinuti gradske službe. Fondacija Ilirikum, organizator je svečanog gala koncerta i kulturne manifestacije Most prijateljstva SAD Bosna i Hercegovina Zapadni Balkan, koja će 16. augusta u Sarajevskoj vijećnici okupiti istaknute umjetnike i ugledne zvanice iz cijeloga svijeta. Italijanski i svjetski nogomet ostali su bez jedne od najvećih ikona. Jutros je u 66. godini života preminuo Franco Baresi, po mnogima jedan od najboljih defanzivaca u historiji ove igre. Danas u našoj zemlji sunčano i vruće, temperatura na jugu zemlje do 41 stepen, u Sarajevu do 34 stepena. Slušali ste vijesti Radija Vogoša.

I da, evo 12 sati i 7 minuta, možda je vrijeme za tu popodnevnu kafu, pa ukoliko jeste, neka vam je prijatna. A nove informacije vezano za granične prelaze, dakle obzirom da je vikend pred nama, mnogi će ka jugu, ka moru, pa evo trenutno stanje, duge su kolone vozila na ulazu u Bosnu i Hercegovinu, na graničnim prelazima Brčko, Brod, Gradiška, Kostanica i Ivanica, dok su duge kolone u oba smjera na graničnim prelazima Velika Kladuša i Doljani. Kada su u pitanju temperature, dakle u 11 sati na Bjelašnici temperatura izmjerena 16 stepeni, u Sarajevu čak 26, u Srebrenici 27, Banja Luka, Tuzla i Zenica 30 i najtoplije bilo, dakle u Mostaru 36 stepeni, već smo rekli danas između 38 i 42 stepena, u Sarajevu negdje do 34 stepena.

0: kupovati je lako uz akciju Amko.
1: Akcija do 3. augusta. Sladoled Twice, vanilija jagoda, 1 litar Ledo, 3,95. Samo ovaj vikend domaće crno grožđe, kilogram 2,35. Začince 250 grama, 2,60. Dr. Pepper 330 ml, Marko 20. Munchmallow 210 grama, 2,65. Ajax za podove, 1 litar, 3,75.
0: Amko Commerce, tvoj prijatelj u kupovini.
2: Javna ustanova Kulturno-sportski centar Bogošća poziva proizvođače meda, pčelinjih proizvoda i drugih domaćih proizvoda sa sjedištem na području općine Bogošća da iskažu interes za učešće na sajmu meda i domaćih proizvoda.

0: Radio Vogošća 88,2 MHz.
1: Upravo tako, Radio Vogošće, idemo dalje, 13 sati i 13 minuta, evo u nastavku ćemo malo da sevdišemo, malo sevdaha, Beba Selimović da vam pjeva tri sevdalinke, nakon toga čujemo se ponovo, eto, uživajte, sevdišite.

Upravo tako, Radio Vogoša, 13 sati 24 minuta. Još jednom napominjemo, duge su kolone vozila na ulazu u Bosnu i Hercegovinu na graničnim prelazima Brčko, Brod, Gradiška, Kostajnica, Ivanica, dok su duge kolone u oba smjera na graničnim prelazima Velika Kladuša i Doljani. Iz Bihamka još jednom napominju, lijepo vrijeme, kraj radne sedmice, sezona godišnjih odmora i veliki regionalni muzički koncert koji će privući veliki broj posjetilaca, dodatno će intenzivirati saobraćaj na većini važnih putnih pravaca. Eto, čuli ste, znate, riječ je o koncertu Dine Merlina. Kada je u pitanju vrijeme, danas dosta visoke temperature, dakle i do 40 stepeni na jugu zemlje, u Sarajevu do 33 stepena. Eto, čuli ste, čuvajte se ove vrućine, uživajte dalje uz dobru muziku.

0: kupovati je lako uz akciju Amko.
1: Akcija do 3. augusta. Sladoled Twice, vanilija jagoda, 1 litar Ledo, 3,95. Samo ovaj vikend domaće crno grožđe, kilogram 2,35. Začince 250 grama, 2,60. Dr. Pepper 330 ml, Marko 20. Munchmallow 210 grama, 2,65. Ajax za podove, 1 litar, 3,75.
0: Amko Commerce, tvoj prijatelj u kupovanju.
2: Marketing. Uživat ćete i u nastavku uz dobru muziku, zanimljiv program. Kolega Dejan Džuho sa vama se druži. Do ovog trenutka sa vama bila Advija Tirić. Vam želim lijep provod ukoliko večeras idete na koncert ili eventualno naredna dva. Da se lijepo provedete, da se odmorite, ko ide na more, da vam bude lijepo. I naravno mi se čujemo u ponedjeljak od 7 sati. Lijep pozdrav.

0: kupovati je lako uz akciju Amko.
1: Akcija do 3. augusta. Sladoled Twice vanilija jagoda 1 litar Ledo 3,95. Samo ovaj vikend domaće crno grožđe kilogram 2,35. Začince 250 grama 2,60. Dr. Pepper 330 ml Marko 20. Munchmallow 210 grama 2,65. Ajax za podove 1 litar 3,75.
0: Amko Komerc, tvoj prijatelj u kupovini.
2: Javna ustanova Kulturno-sportski centar Bogošća poziva proizvođače meda, pčelinjih proizvoda i drugih domaćih proizvoda sa sjedištem na području općine Bogošća da iskažu interes za učešće na sajmu meda i domaćih

Tačno je 15:31, dobar dan i dobrodošli u još jednu emisiju Pisma iz Komšiluka. Danas je 31. juli 2026. godine, zadnji dan u sedmici, zadnji dan u mjesecu, od sutra novi mjesec. Sutra, kako kažu, da je 1. avgust, ja u ponedljak, kako Bog da, na godišnji. I lagano. Napolje je veoma, veoma toplo, negdje oko 33 stepena Celzijusa je u gradu Sarajevu. Zašto? Zato, kaže Jay. Zašto mi?

Bio je to Jay i zato u nastavku programa Ideo malo do vas 062-045-118 za Viber poruke ili 033-434-888 za vaše pozive. I pisali ste, kaže ovako, veliki pozdrav, radni nart za vas, ako može, Osman Hadžić, prijezime. Može i ta pjesma u nastavku, posle prijezime, odmah idemo slušati Sinana, ja ne volim riječima, već srcem, a posle toga ide i vremenska prognoza.

Pito Sinan Sakić i ja ne volim riječima već srcema, kako je vrijeme danas u Bosni i Hercegovini, reći nam iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine. Kažu danas je u Bosni i Hercegovini bilo sunčano vrijeme, temperatura zraka u 14 sati bila je najmanja na Ivan Sedlu 27 stepeni, dok je u Mostaru iznosila punih 41 stepen. Sutra u našoj zemlji sunčano i vruće, vjetra slab do umjerene na jugu i zapadu, a ostatku zemlje istočni i sjeveroistočni, jutarnja temperatura od 17 do 23, na jugu do 27, a dnevna od 33 do 39, na jugu do 42 stepena. U Sarajevu sunčano, jutarnja temperatura oko 18, a dnevna oko 34 stepena. To je što se tiče vremenske prognoze. U nastavku slušamo Zorcu Brunstvik i Draganu Mirković, Sele moje za Ilmu, a Dževad nam je pisao Jasmin Maharimović i pjesma Ulica naše mladosti. Biće i ta pjesma. 434-888 kontakt telefoni 062-045-118 Viber broj za vaše poruke. Zorica Brunstvik i Dragana Mirković.

Bili to Selma Bajrami, pjesma Žena sa Balkana. Idemo sada do Bihamka. Kažu iz Bihamka zbog saobraćajne nezgode obustavljen je saobraćaj na magistralnoj cesti Žepče Nemila kod mjesta Donja Golubinja. Kraj radne sedmice, sezona godišnji odmora i Balka regionalni muzički koncert koji će privući veliki broj posjetitelja. Davno je dodatno je do intenziviranja saobraćaja na saobraćajnicama širom Bosne i Hercegovine. Zbog pojačanog prometa vozila očekuje se gužva i u privremenom zastoju na prilazima gradovima, frekventnim saobraćajnicama prema turističkim centrima, izletištima kao i na graničnim prijelazima. Najveće gužve su evidentirane na magistralnoj cesti Grabovica Jablanica. Kaže ovako, zbog visokih dnevnih temperatura preporučujemo izbjegavanje vožnje na duže relacije tokom dana. Ukoliko se upak odlučite da putujete, pravite duže pauze. A tako kažu iz Bihamka. Na nastavku slušamo Šerifa Konjevića, kasno će biti kasnije Aleksandra Prijović Senke i sve ono što vi budete tražiti. 4 4 8 8 8 0 6 2 0 4 5 1 1 8.

0: Kupovati je lako uz akciju Amko.
1: Akcija do 3. augusta. Sladoled Twice, vanilija jagoda, 1 litar Ledo, 3,95. Samo ovaj vikend domaće crno grožđe, kilogram 2,35. Začince 250 grama, 2,60. Dr. Pepper 330 ml, marku 20. Munchmallow 210 grama, 2,65. Ajax za podove, 1 litar, 3,75.
0: Amko Commerce, tvoj prijatelj u kupovini.
2: Javna ustanova Kulturno-sportski centar Vogošća poziva proizvođače meda, pčelinjih proizvoda i drugih domaćih proizvoda sa sjedištem na području općine Vogošća da iskažu interes za učešće na sajmu meda i domaćih

0: kupovati je lako uz akciju Amko.
1: Akcija do 3. augusta. Sladoled Twice vanilija jagoda 1 litar Ledo 3,95. Samo ovaj vikend domaće crno grožđe kilogram 2,35. Začince 250 grama 2,60. Dr. Pepper 330 ml Marku 20. Munchmallow 210 grama 2,65. Ajax za podove 1 litar 3,75.
0: Amko Komerc, tvoj prijatelj u kupovini.
2: Javna ustanova Kulturno-sportski centar Bogošća poziva proizvođače meda, pčelinjih proizvoda i drugih domaćih proizvoda sa sjedištem na području općine Bogošća da iskažu interes za učešće na sajmu meda i domaćih

život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

0: Poštovani slušalci i gledalci programa Radio Televizije Vogoš, želimo vam dobro veče. Dobrodošli u novo izdanje emisije Vogošanska hronika. U posljednjem osedmičnom izdanju, između ostalog, možete pratiti. Danas je obilježena godišnica bitke za Poljine. U nedjelju najavljujemo obilježavanje još jedne godišnjice formiranja trećeg Vogošanskog odreda i bitke za Ravni Nabožić. Članovi vatrogasnog društva Vogošća rade na uređenju puta prema Nabožiću. U organizaciji Jedinstvene organizacije Borac Unija veterana općine Vogošća na lokalitetu Sjeničke kose danas 31. jula 2026. godine obilježena je godišnica bitke za Poljine. Na obilježavanju bitke za Poljine govorio je predsjednik upravnog odbora Jedinstvene organizacije Borac Unija veterana općine Vogošća Salim Numanović. U ime općine Vogošća prisutnima se obratila Indira Dajđić, a zatim i ministar za boračka pitanja u vladi kantona Sarajevo, Omer Osmanović.
1: Polaganjem cvijeća, učenjem fatihe i minutom šutnje još jednom je odata počast svim šehidima i poginulim borcima koji su svoje živote utkali u slobodu Bosne i Hercegovine. Predsjednik Jedinstvene organizacije boraca Unija veterana općine Vogošća Salim Numanović istakao je da je obilježavanje godišnjice bitke za Poljine izraz poštovanja prema onima koji su položili živote za slobodu, ali i obaveza svih da istinu o njihovoj borbi prenose budućim generacijama.
2: Prije svega, evo danas smo odali počast našim šehidima i poginulim borcima. 34 godine je prošlo od bitke za Poljine, tako da, evo vidite, 34 godine poslije agresije na Republiku Bosnu i Hercegovinu naši šehidi, naši poginuli borci nisu zaboravljeni. Ono danas što treba reći da svi naši šehidi i naši borci će biti vječno upamćeni, upisani u noviju istoriju Republike Bosne i Hercegovine, tako da sasvim sigurno njihova imena i njihovo djelo

0: će ostati da živi sa nama dok god živi Bosna i Hercegovina. To je nešto što je zaista, što oni zaslužuju i nešto što niko neće moći izbrisati iz novije istorije za Republike Bosne i Hercegovine.
1: Prisutnima se obratio i ministar za boračka pitanja kantona Sarajevo Omer Osmanović, koji je poručio da kultura sjećanja predstavlja dug prema šehidima i poginulim borcima Armije Republike Bosne i Hercegovine.
2: Pa trebamo svaki sat se prisjećati, jer ovo su ljudi koji su to zaslužili, ovo su super heroj i ovo je jedna super generacija, ovo je najbolja generacija koja je hodala Bosnom i Hercegovinom. To je generacija koja je glasala, koja se borila i odbranila Bosnu i Hercegovinu i koja je nastavila da gradi Bosnu i Hercegovinu i da prepusti drugoj generaciji i nadamo se da će biti Bosna i Hercegovina do sudnjeg dana. Država Bosna i Hercegovina je nešto najvažnije o čemu mi moramo pričati. Možemo se mi sporječkati jesam li ja čelav ili je neko plave oči ima, ali oko države i Bosne i Hercegovine politički stavovi moraju biti jedinstveni oko odbrane Bosne i Hercegovine. Znači, mi ovdje nismo bili da bi smo neko sigurao s tim. Ovo odbrana Bosne i Hercegovine je nešto što je najveće u našoj državi. Mi smo 22. maja 1992. godine primljeni u Ujedinjene nacije. Moramo biti svjesni da smo jedan mali narod, mala nacija, bosanska, koji nema nas 3 miliona. Imaju narodi koji imaju po 70, po 80 miliona koji nemaju svoju državu. Zato mi moramo što više cijeniti svoju državu, jačati državu, njene institucije, baš radovih koji danas nisu sa nama i koji nas sigurno gledaju kako mi danas radimo sa državom.
1: Bitka za Poljane ostala je simbol otpora, zajedništva i ljubavi prema domovini. I nakon 34 godine poruka sa ovog skupa ostaje jasna. Heroji i njihova žrtva nikada ne smiju biti zaboravljeni.
0: Zaista sam ponosan na ove ljude, na njihove porodice koje su danas došle da odaju počast svojim najmilijima i ponosan sam na svoje saborce koji su došli da veličaju ovaj skup i da se sjeti svih naših 412 šehida iz opštine Ogošće, svih šehida Republike Bosne i Hercegovine i poginulih boraca.
2: Bilo je teško. Znači, ne možemo da kažem da mi pričamo. Jedino što je iz nas spašavala je naša mladost. Bili smo mladi, bili smo zaneseni, da tako kažem, i imali smo ideal. Ideal su nam bile naše prvo porodice na prvom mjestu, naše sestre, majke, da odbranimo naš grad i naša država. I to su bili ideali, zato i treba da se gine. Vjerujte mi da ne postoji ništa na ovom svijetu, zato ću 5 puta spomenuti Omer Ahmetli, Rusmir Mahmuće Hajis naučio, kaže Omer je država, država i samo država, 3 puta ponovi pa sve ostalo, sve onda ostalo ću imati slobodu i da se čuje jezan i da se zvona čuju i da svi živimo na ovim prostorima multietnički u ko što smo se borili. Takva smo bile armija, takva je bio MUP Republike Bosne i Hercegovine.
1: U organizaciji jedinstvene organizacije boraca Unija veterana općine Vogošća na lokalitetu Sjenička kosa obilježena je 34. godišnjica bitke za Poljane, jedne od najznačajnijih bitaka za odbranu Vogošće i Sarajeva tokom agresije na Bosnu i Hercegovinu. Na današnjem skupu Jasin šehidima Vogošće je proučio Edin Efendija Mrkulić, a prigodnu ilahiju je izvela Amila Grbo.
3: Također u organizaciji jedinstvene organizacije boraca Unija veterana općine Vogošće i ove godine je planirano obilježavanje još jedne važne godišnjice. Riječ je o godišnjici formiranja 3. Vogošćanskog odreda i bitke za Ravni Nabožić. Manifestacija će se održati u nedjelju 2. augusta. Delegacije će i ove godine obići spomen obilježje i mezarja i još jednom odati počast šehidima i poginulim borcima u Semizovcu, Brezi i platou Ravnog Nabožića, gdje je također planirano klanjanje podne namaza i učenje dove.
1: Organizatori pozivaju građane, saborce i porodice šehida i poginulih boraca da svojim prisustvom odaju počast i sačuvaju uspomenu na one koji su položili živote za slobodu.
0: I ove godine, znači već tradicionalno, obilježavamo bitku za Ravni Nabožić. Kao i svake godine obezbijedili smo mini buseve koji će naše građane prevući do samog mjesta obilježavanja. Znači, imat ćemo minibus iz Tihovića u 8 sati 45 minuta, imat ćemo jedan minibus sa gore isto tako u 8 sati 45 minuta, ispred opštine Vogošća bit će minibus u 9 časova i svi zajedno ćemo se naći u Semizovcu u 9.15. Odatle ćemo krenuti na spomen obilježje u Brezi i odati im dužno poštovanje i počast i sa tim minibusima nastaviti put prema Ravnom Nabožiću gdje će biti centralna manifestacija gdje ćemo proučiti Jasin i Fatihu našim svim našim šehidima i poginulim borcima u toku agresije na Republiku Bosne i Hercegovine. Koristimo

0: u priliku da pozovem sve naše sugrađane koji su zainteresovani da u određeno vrijeme dođu i na određenu lokaciju da svi zajedno uveličamo taj zaista jedan od značajnijih datuma u novijoj istoriji za Republiku Bosne i Hercegovine.
1: Centralni dio obilježavanja održat će se na lokalitetu Ravnog Nabožića, gdje će biti proučena dova, položeno cvijeće i upriličen program uz prisustvo boraca, građana i brojnih delegacija. Ovakva okupljanja predstavljaju priliku da se njeguje kultura sjećanja i da se vrijednosti za koje su se borili branitelji prenose na mlađe generacije.
2: Kao što smo već kazali, u nedjelju 2. augusta će se održati manifestacija kojom će se obilježiti jedan od najznačajnijih datuma iz naše ne tako davne prošlosti. Tim povodom i ove godine planiran je tradicionalni pohod na Nabožić, povodom obilježavanja godišnjice formiranja 3. Bogušanskog odreda i bitke za Nabožić. U susret obilježavanju u toku su radovi na popravci puta prema platou Ravnog Nabožića kako bi učesnicima bio omogućen lakši i sigurniji dolazak na ovo historijsko mjesto. Posebne pohvale u tom smislu zaslužuju članovi vatrogasnog društva Vogošća koji već godinama učestvuju u ovom značajnom događaju čuvajući uspomenu na važan period naše historije te prenoseći kulturu sjećanja na mlađe generacije. Članovi društva i ove godine na pohod će krenuti zajedno sa svojim podmlatkom, a poziv je otvoren i drugim građanima koji mogu i žele da im se pridruže. Ovakvi primjeri zajedništva, dobrovoljnog rada i odgovornosti prema prošlosti zaslužuju podršku i iskreno priznanje. Ostanite i dalje sa nama u nastavku emisije. Govorimo o drugim temama. Kako je kraj pčelarske godine, lagano se počinje sa pripremama za novu. Trudimo se obići Bogušanske pčelinjake i saznati kakva su ovogodišnja iskustva naših pčelara. Prije priloga još jedan pot posjećamo na sajam meda i domaćih proizvoda koji će se u Bogušći održati početkom septembra.
3: Svaki put kada posjetim neki od vogošćanskih pčelinjaka i razgovaram sa pčelarima, javi mi se želja da ostanem još i uživam u plezu tih malih vrijednih bića, bez kojih bi život na ovoj sve manje zelenoj planeti bio upitan. Uvijek mi je posebno drago zakoračiti na pčelinjak Hasana Ferhatovića, sa kojim je uvijek lijepo i korisno razgovarati. Uvijek dijelić prirode ponesem sa sobom. Tako je bilo i ovaj put, a zatekli smo ga u poslu povratka pčela iz Krivaje u Vogošću.
4: Početkom pčelarske, da kažem, pašne sezone, ja sam pčele jednim dijelom odvezao na Bagremovu pašu u Ođak. Nakon, posle toga sam odvukao u dolinu Krivaje ostatak i te iz Ođaka vratio u dolinu Krivaje, tako da mi je ta glavna paša bila dole u dolini Krivaje i ona je prije neki 15 dana završila. Završili smo vrcanje meda i sad je u toku je znači proces preseljenja pčela sa tih pčelinjaka otuda ovdje na matični pčelinjak u Vogošću. Prošli sedmice sam dovukao jedan kamion pčela, evo po redu ih ovdje, sad ovaj vikend dovlačim drugi i tako dok se to sve ne završi, da se pčele tu pripreme za zimu, da se tretiraju protiv odgovarajućih preventivno protivarajuće bolesti i prihrane za zimu i čekamo novu godinu.
3: Ova godina je po prinosima meda bila sasvim solidna, već se pomalo radi na pripremi za zimu. Ferhatović je svoju proizvodnju bazira na bagremu i svjetnom medu.
4: Ima jedna izreka koja kaže med je na točkovima. Šta to znači? To znači da oni pčelari koji žele da iskoriste pčelarske paše, odnosno bagremovu pašu, livarsku pašu, šumsku pašu, uglavnom moraju ići na te lokacije gdje su te paše, da kažem, aktuelne, gdje su one izdašne u mjeri da se pčelaru isplati hodati za njima. Na jednom mjestu može se nešto pčelariti i stacionarno, ali to mi u Vogošći nemamo uslova za stacionarno pčelarenje, jer nemamo te velike površine ni pod livadama, ni pod bagremovim šumama, ni crnogoričnim šumama, tako da mi smo, koji se ozbiljnije bavimo pčelarstvom, primorani da idemo za tim pčelinjim pašama od Save do Romanije, zavisi gdje se ko stacionira. I prednost je znači u tome da pčelar ako hoće da iskoristi adekvatnu pčelarsku pašu mora ići na sljedeće pčelarenje. Jest da je to poteškoća, teret je to za jednog pčelara, treba pčele odvesti, tamo pripremiti, izvršiti vrcanje, vratiti ponovo na svoj matični pčelinjak, ali Bože moj, tako nam je to.
3: O pčelama brinu ljudi koji su tome posvetili godine, decenije i koji sa ogromnom ljubavlju rade svoj posao, jer taj posao samo tako može da se radi.
4: Pa evo ja imam na osnovu mojih, da kažem, saznanja i mog iskustva ove godine, bagremova paša koja je bila tamo negdje od

0: 4. do 18. maja, ona je bila iznad prosječna, da kažem, i otprilike su pčele u tom periodu skupile nekih 20 kila meda po košnici i možemo biti zadovoljni sa bagremovom pašom. Ova naša, da kažem, paša, kad kažem naša, mislim na ovaj prostor Srednje Bosne, Sarajevskog kantona i ovih okoline naše, zavisno od lokaliteta, hajde kažem, na nekim lokalitetima je podbacila, na nekim je bila prosječna, pa bilo je par lokacija gdje je bila iznad prosječna, ali uglavnom tim iznad prosječnim lokacijama je bio takozvani med medljikovac, koji je prisutna jedna poteškoća pčelarima u smislu njegovog vrcanja, ali to bolje i to nego ništa. Tako da možemo sve u svemu možemo sumirati ovu godinu kao, da kažem, po mojim onim, da kažem, rezultatima koje ja sam postigao, koju jednu malo iznad prosječnu godinu.
1: Početkom septembra u Vogoši će se održati sajam meda i domaćih proizvoda, tako da će i to biti prilika ponuđačima da pokažu ono što rade, a kupcima da kupe domaće, kvalitetne proizvode. Kantonalno javno-komunalno preduzeće Rad d.o. Sarajevo obavještava građane da će od 1. augusta tekuće godine na snagu stupiti usaglašene cijene usluga vanrednog odveza kablovskog otpada, čime će ova usluga postati znatno pristupačnija svim korisnicima. Uslugu će biti moguće realizovati već po cijeni od 94,90 konvertibilnih maraka bez uračunatog PDV-a za količine kablovskog otpada do 3 tone. Vanredna usluga podrazumijeva preuzimanje kablovskog otpada sa unaprijed dogovorene lokacije. Izvan objekta, njegov transport specijalizovanim vozilima i propisno zbrinjavanje u skladu sa važećim propisima. Na ovaj način korisnici imaju sigurnost da će njihov otpad biti uklonjen odgovorno, zakonito i bez rizika od njegovog nepropisnog odbacivanja na javnim površinama ili stvaranja divljih deponija, a usluga pruža ovlašten i legalan operativni način za zbrinjavanje otpada. Istovremeno, ovo je prilika da se pozovu građani da prilikom angažovanja privatnih prevoznika zahtijevaju dokaz da je preuzeti otpad propisno odložen na deponiju. Ovo je ujedno i posljednja informacija u večerašnjem izdanju Vogošćanske hronike. Poštovani slušalci, vama se zahvaljujemo na pažnji i svakako vas pozivamo da ostanete i dalje uz program Radija i Televizije Vogošća. Lijep pozdrav i ugodan vikend vam želimo.

oči, moj grad gubi san. Čuvaj miris svoju kosi.

0: kupovati je lako uz akciju Amko.
1: Akcija do 3. augusta. Sladoled Twice vanilija jagoda 1 litar Ledo 3,95. Samo ovaj vikend domaće crno grožđe kilogram 2,35. Začince 250 grama 2,60. Dr. Pepper 330 ml Marku 20. Munchmallow 210 grama 2,65. Ajax za podove 1 litar 3,75.
0: Amko Komerc, tvoj prijatelj u kupovini.
2: Javna ustanova Kulturno-sportski centar Vogošća poziva proizvođače meda, pčelinjih proizvoda i drugih domaćih proizvoda sa sjedištem na području općine Vogošća da iskažu interes za učešće na sajmu meda i

Poštovani slušalci i gledalci programa Radio Televizije Vogoš, želimo vam dobro večer. Dobrodošli u novo izdanje emisije Vogošanska hronika. U posljednjem osedmičnom izdanju, između ostalog, možete pratiti. Danas je obilježena godišnjica bitke za Poljine. U nedjelju najavljujemo obilježavanje još jedne godišnjice formiranja trećeg Vogošanskog odreda i bitke za Ravni Nabožić. Članovi vatrogasnog društva Vogošća rade na uređenju puta prema Nabožiću. U organizaciji Jedinstvene organizacije Borac Unija veterana općine Vogošća na lokalitetu Sjeničke Kose danas 31. jula 2026. godine obilježena je godišnica bitke za Poljine. Na obilježavanju bitke za Poljine govorio je predsjednik upravnog odbora Jedinstvene organizacije Borac Unija veterana općine Vogošća Salim Numanović. U ime općine Vogošća prisutnima se obratila Indira Dajđić, a zatim i ministar za boračka pitanja u vladi kantona Sarajevo, Omer Osmanović.

0: Zaganjem cvijeća, učenjem Fatihe i minutom šutnje još jednom je odata počast svim šehidima i poginulim borcima koji su svoje živote utkali u slobodu Bosne i Hercegovine. Predsjednik Jedinstvene organizacije boraca Unija veterana općine Vogošća Salem Numanović istakao je da je obilježavanje godišnjice bitke za Poljine izraz poštovanja prema onima koji su položili živote za slobodu, ali i obaveza svih da istinu o njihovoj borbi prenose budućim generacijama.
1: Prije svega evo danas smo odali počast našim šehidima i poginulim borcima. 34 godine je prošlo od bitke za Poljine, tako da evo vidite 34 godine poslije agresije na Republiku Bosnu i Hercegovinu naši šehidi, naši poginuli borci nisu zaboravljeni. Ono danas što treba reći da svi naši šehidi i naši borci će biti vječno upamćeni, upisani u novu istoriju Republike Bosne i Hercegovine, tako da sasvim sigurno njihova imena i njihovo djelo će ostati da živi sa nama dok god živi Bosna i Hercegovina. To je nešto što je zaista što oni zaslužuju i nešto što niko neće moći izbrisati iz novije istorije za Republike Bosne i Hercegovine.
0: Prisutnima se obratio i ministar za boračka pitanja kantona Sarajevo Omer Osmanović, koji je poručio da kultura sjećanja predstavlja dug prema šehidima i poginulim borcima Armije Republike Bosne i Hercegovine.
2: Pa trebamo svaki sat se prisjećati, jer ovo su ljudi koji su to zaslužili, ovo su super heroji i ovo je jedna super generacija, ovo je najbolja generacija koja je hodala Bosnu i Hercegovinu. To je generacija koja je glasala, koja se borila i odbranila Bosnu i Hercegovinu i koja je nastavila da gradi Bosnu i Hercegovinu i da prepusti drugoj generaciji i nadamo se da će biti Bosna i Hercegovina do sudnjeg dana. Država Bosna i Hercegovina je nešto najvažnije o čemu mi moramo pričati. Možemo se mi sporječkati jesam li ja ćelav ili je neko plave oči ima, ali oko države i Bosne i Hercegovine politički stavovi moraju biti jedinstveni oko odbrane Bosne i Hercegovine. Znači mi ovdje nismo bili da bi smo neko sigurao s tim. Ovo odbrana Bosne i Hercegovine je nešto što je najveće u našoj državi. Mi smo 22. maja 1992. godine primljeni u Ujedinjene nacije. Moramo biti svjesni da smo jedan mali narod, mala nacija, bosanska koji nema nas 3 miliona. Imaju narodi koji imaju po 70, po 80 miliona koji nemaju svoju državu. Zato mi moramo što više cijeniti svoju državu, jačati državu, njene institucije, baš radovih koji danas nisu sa nama i koji nas sigurno gledaju kako mi danas radimo sa državom.
0: Bitka za Poljine ostala je simbol otpora, zajedništva i ljubavi prema domovini. I nakon 34 godine poruka sa ovog skupa ostaje jasna. Heroji i njihova žrtva nikada ne smiju biti zaboravljeni.
1: Zaista sam ponosan na ove ljude, na njihove porodice koje su danas došle da odaju počast svojim najmilijima i ponosan sam na svoje saborce koji su došli da veličaju ovaj skup i da se sjeti svih naših 412 šehida iz opštine Vogošće, svih šehida Republike Bosne i Hercegovine, poginulih boraca.
2: Bilo je teško. Znači, ne možemo da kažem da mi pričamo. Jedino što je nas spašavala je naša mladost. Bili smo mladi, bili smo zaneseni, da tako kažem, i imali smo ideal. Ideal su nam bile naše prvo porodice na prvom mjestu, naše sestre, majke, da odbranimo naš grad i naša država. I to su bili ideali, zato i treba da se gine. Vjerujte mi da ne postoji ništa na ovom svijetu, zato ću pet puta spomenuti Omer Ahmetli, Rusmir Mahmuće Hajis naučio. Kaže Omer je država, država i samo država. Tri puta ponovi pa sve ostalo, sve onda ostalo ću imati slobodu i da se čuje jezan i da se zvona čuju i da svi živimo na ovim prostorima multietnički u ko što smo se borili. Takva smo bili armija, takva je bio MUP Republike Bosne i Hercegovine.
0: U organizaciji Jedinstvene organizacije boraca Unija veterana općine Vogošća na lokalitetu Sjenička kosa obilježena je 34. godišnjica bitke za Poljine, jedne od najznačajnijih bitaka za odbranu Vogošće i Sarajeva tokom agresije na Bosnu i Hercegovinu. Na današnjem skupu Jasin šehidima Vogošće je proučio Edin Efendija Mrkulić, a prigodnu ilahiju je izvela Amila Grbo.
3: Također u organizaciji Jedinstvene organizacije boraca Unija veterana općine Vogošće i ove godine je planirano obilježavanje još jedne važne godišnjice. Riječ je o godišnjici formiranja 3. Vogošćanskog odreda i bitke za Ravni Nabožić. Manifestacija će se održati u nedjelju 2. augusta. Delegacije će i ove godine obići spomen obilježje i mezarja i još jednom odati počast šehidima i poginulim borcima u Semizovcu, Brezi i platou Ravnog Nabožića, gdje je također planirano klanjanje podne namaza i učenje dove.
0: Organizatori pozivaju građane, saborce i porodice šehida i poginulih boraca da svoje

0: svojim prisustvom odaju počast i sačuvaju uspomenu na one koji su položili živote za slobodu.
1: I ove godine, znači već tradicionalno, obilježavamo bitku za Ravni Nabožić. Kao i svake godine obezbijedili smo mini buseve koji će naše građane prevući do samog mjesta obilježavanja. Znači imat ćemo minibus iz Tihovića u 8 sati i 45 minuta. Imat ćemo jedan minibus sa gore isto tako u 8 sati i 45 minuta. Ispred opštine Vogoša bit će minibus u 9 časova i svi zajedno ćemo se naći u Semizovcu u 9.15. Odatle ćemo krenuti na spomen obilježje u Brezi i odati im dužno poštovanje i počast i sa tim minibusima nastaviti put prema Ravnu Nabošu gdje će biti centralna manifestacija, gdje ćemo proučiti Jasin i Fatihu našim svim našim šehidima i poginulim borcima u toku agresije na Republiku Bosne i Hercegovine. Koristim ovu priliku da pozivim sve naše sugrađane koji su zainteresovani da u određeno vrijeme dođu i na određenu lokaciju da svi zajedno uveličamo taj zaista jedan od značajnijih datuma u novijoj istoriji za Republiku Bosne i Hercegovine.
0: Centralni dio obilježavanja održat će se na lokalitetu Ravnog Nabožića, gdje će biti proučena dova, položeno cvijeće i upriličen program uz prisustvo boraca, građana i brojnih delegacija. Ovakva okupljanja predstavljaju priliku da se njeguje kultura sjećanja i da se vrijednosti za koje su se borili branitelji prenosi na mlađe generacije.
2: Kao što smo već kazali, u nedjelju 2. augusta će se održati manifestacija kojom će se obilježiti jedan od najznačajnijih datuma iz naše ne tako davne prošlosti. Tim povodom i ove godine planiran je tradicionalni pohod na Nabožić, povodom obilježavanja godišnjice formiranja 3. Vogošanskog odreda i bitke za Nabožić. U susret obilježavanju u toku su radovi na popravci puta prema platou Ravnog Nabožića kako bi učesnicima bio omogućen lakši i sigurniji dolazak na ovo historijsko mjesto. Posebne pohvale u tom smislu zaslužuju članovi vatrogasnog društva Vogošća koji već godinama učestvuju u ovom značajnom događaju čuvajući uspomenu na važan period naše historije te prenoseći kulturu sjećanja na mlađe generacije. Članovi društva i ove godine na pohod će krenuti zajedno sa svojim podmlatkom, a poziv je otvoren i drugim građanima koji mogu i žele da im se pridruže. Ovakvi primjeri zajedništva, dobrovoljnog rada i odgovornosti prema prošlosti zaslužuju podršku i iskreno priznanje. Ostanite i dalje sa nama u nastupku emisije, govorimo o drugim temama. Kako je kraj pčelarske godine, je lagano se počinje sa pripremama za novu. Trudimo se obići vogošanske pčelinjake i saznati kakva su ovogodišnja iskustva naših pčelara. Prije priloga još jedan put podsjećamo na sajam meda i domaćih proizvoda koji će se u Vogošći održati početkom septembra. Svaki put kada posjetim neki od vogošćanskih pčelinjaka i razgovaram sa pčelarima, javi mi se želja da ostanem još i uživam u plezu tih malih vrijednih bića, bez kojih bi život na ovoj sve manje zelenoj planeti bio upitan. Uvijek mi je posebno drago zakoračiti na pčelinjak Hasana Ferhatovića, sa kojim je uvijek lijepo i korisno razgovarati. Uvijek dijelić prirode ponesem sa sobom. Tako je bilo i ovaj put, a zatekli smo ga u poslu povratka pčela iz Krivaje u Vogošću.
3: Početkom pčelarske, da kažem, pašne sezone, ja sam pčele jednim dijelom odvezao na bagrima u pašu u Ođak. Nakon, posle toga sam odvukao u dolinu Krivaje ostatak i te iz Ođaka vratio u dolinu Krivaje, tako da mi je ta glavna paša bila dole u dolini Krivaje i ona je prije nekih 15 dana završila. Završili smo vrcanje meda i sad je u toku je znači proces preseljenja pčela sa tih pčelinjaka otuda ovdje na matični pčelinjak u Vogošću. Prošle sedmice sam dovukao jedan kamion pčela, evo po redu ih ovdje, sad ovaj vikend dovlačim drugi i tako dok se to sve ne završi, da se pčele tu pripreme za zimu, da se tretiraju protiv odgovarajućih, preventivno protiv odgovarajućih bolesti i prihrane za zimu i čekamo novu godinu.
2: Ova godina je po prinosima meda bila sasvim solidna, već se pomalo radi na pripremi za zimu. Ferhatović je svoju proizvodnju bazira na bagremu i svjetnom medu.
3: Ima jedna izreka koja kaže med je na točkovima. Šta to znači? To znači da oni pčelari koji žele da iskoriste pčelarske paše, odnosno bagremovu pašu, livarsku pašu, šumsku pašu, uglavnom moraju ići na te lokacije gdje su te paše, da kažem, aktuelne, gdje su one izdašne u mjeri da se pčelaru isplati hodati za

0: A na jednom mjestu može se nešto pčelariti i stacionarno, ali to mi u Vogošći nemamo uslova za stacionarno pčelarenje, jer nemamo te velike površine ni pod livadama, ni pod bagremovim šumama, ni crnogoričnim šumama, tako da mi smo, koji se ozbiljnije bavimo pčelarstvom, primorani da idemo za tim pčelinjim pašama od Save do Romanije, zavisi gdje se ko stacionira. I prednost je znači u tome da pčelar, ako hoće da iskoristi adekvatnu pčelarsku pašu, mora ići na sljedeće pčelarenje. Jest da je to poteškoća, teret je to za jednog pčelara, treba pčele odvesti, tamo pripremiti, izvršiti vrcanje, vratiti ponovo na svoj matični pčelinjak, ali Bože moj, tako nam je to.
1: O pčelama brinu ljudi koji su tome posvetili godine, decenije i koji sa ogromnom ljubavlju rade svoj posao, jer taj posao samo tako može da se radi.
0: Pa evo, ja imam na osnovu mojih, da kažem, saznanja i mog iskustva ove godine, bagremova paša koja je bila tamo negdje od 4. do 18. maja, ona je bila iznad prosječna, da kažem, i otprilike su pčele u tom periodu skupile nekih 20 kila meda po košnici i možemo biti zadovoljni sa bagremovom pašom. Ova naša, da kažem, paša, kad kažem naša, mislim na ovaj prostor Srednje Bosne, Sarajevskog kantona i ovih okoline naše, zavisno od lokaliteta, hajde kažem, na nekim lokalitetima je podbacila, na nekim je bila prosječna, pa bilo je par lokacija gdje je bila iznad prosječna, uglavnom tim iznad prosječnim lokacijama je bio takozvani med Medljikovac, koji je prisutna jedna poteškoća pčelarima u smislu njegovog vrcanja, ali to bolje i to nego ništa. Tako da možemo sve u svemu možemo sumirati ovu godinu kao, da kažem, po mojim onim, da kažem, rezultatima koje ja sam postigao, koju jednu malo iznad prosječnu godinu.
1: Početkom septembra u Vogošći će se održati sajam meda i domaćih proizvoda, tako da će i to biti prilika ponuđačima da pokažu ono što rade, a kupcima da kupe domaće, kvalitetne proizvode. Kantonalno javno komunalno preduzeće Rad d.o. Sarajevo obavještava građane da će od 1. augusta tekuće godine na snagu stupiti usaglašene cijene usluga vanrednog odveza kablovskog otpada, čime će ova usluga postati znatno pristupačnija svim korisnicima. Uslugu će biti moguće realizovati već po cijeni od 94,90 konvertibilnih maraka bez uračunatog PDV-a za količine kablovskog otpada do 3 tone. Vanredna usluga podrazumijeva preuzimanje kablovskog otpada sa unaprijed dogovorene lokacije. Izvan objekta, njegov transport specijalizovanim vozilima i propisno zbrinjavanje u skladu sa važećim propisima. Na ovaj način korisnici imaju sigurnost da će njihov otpad biti uklonjen odgovorno, zakonito i bez rizika od njegovog nepropisnog odbacivanja na javnim površinama ili stvaranja divljih deponija, a usluga pruža ovlašten i legalan operativni način za zbrinjavanje otpada. Istovremeno, ovo je prilika da se pozovu građani da prilikom angažovanje privatnih prevoznika zahtijevaju dokaz da je preuzeti otpad propisno odložen na deponiju. Ovo je ujedno i posljednja informacija u večerašnjem izdanju Vogošćanske hronike. Poštovani slušalci, vama se zahvaljujemo na pažnji i svakako vas pozivamo da ostanete i dalje uz program Radija i Televizije Vogošća. Lijep pozdrav i ugodan vikend vam želimo.

0: život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.
1: Prije tebe znaj, ja nikad nisam znao voljeti, od ljubavi sam.

0: odabrajeno pušenje.
1: Pjesma dvojci klinaca koji nisu sve doći na more. Ovo ima vremena za njih, bit će još netovanja. Balado pišeni žugi.
2: Ti sonja i žuga

sa ove dvije ruke slomljene, s puno volje da te zagrlem, ja ne mogu do tebe.

život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.